0: هللویا
1: هللویا
0: جلال بر نام این خداوند
1: گلوریا ا دیوس
0: گلوریا ا دیوس
1: گلوریا ا دیوس
0: او رو جلال بدیم
1: دل گلوریا ا دیوس
0: نام او رو برافرازیم
1: لوانتا ال نومبر دی دیوس ال
0: التو لوانتا
1: پیا اورا کیو
0: دی وردا تمام جلال از آن
1: او گلوریا لی پرتنسیا ا
0: تمام جلال برای او
1: تو لا گلوریا لی پرتنسیا ا
0: همه چیز به خاطر اوست
1: تودو اس پور کاوزا دی ایل پارا ایل
0: خداوند رو بلند کنید
1: لوانتاموس تو نومبر دی سل لوگار تی ادوراموس این است لوگار Levanta tu adoración en el nombre de Jesús. Hay alguien que vive adorado.
0: Gloria,
1: gloria, gloria, gloria, gloria, gloria.